Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс» – територія щастя.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
9: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт».
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, 9:15 в Україні, на календарі у нас п'ятниця, 12 червня, і усім вітання, хто з нами. Ну і ще один день незламності, треба нам переживати, ну і звісно боротися за нашу свободу. Тому тримаємося разом, українці, ще більше єднаємося і знаємо, що нас ніколи і ніщо не зламає. З вами Міла, долучиться до мене мій колега, вже найближчим часом, сподіваюся, Андрій Юркевич, ну і будемо робити цю п'ятницю для нас легкою, але продуктивною, тому працюємо і один одного надихаємо. Щодо погоди, то на продовження цієї п'ятниці синоптики обіцяють нам таку погодню картину, яка зараз у нас є, але продовжуватиметься вона до 17-ї. Після 17-ї навіть з'явиться сонечко на небі, тому ми трішки помокнемо, але так би мовити, після обіду, практично ближче до вечора, будемо насолоджуватися гарною погодою. Щодо завтра, то синоптики обіцяють нам також на суботу, перевагу хмарної погоди в день і опади вигляді дощку вночі. Плюс 20 на завтра маємо в день, і це не є погано вночі, плюс 13. Неділю також обіцяють нам весь день періодичні опади у вигляді дощку, але вночі дощ має припинитися, плюс 18 максимум на цей день. Ну, така у нас погода, такий у нас плаксивий червень, нічого з тим не зробиш, але все ж таки на календарі літо, тому треба ним насолоджуватися.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
3: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 9:29 в Україні і вже очі якого то кольору? Ну точно не шампанського. Дивляться на мене Юркевич Андрій вже в ефірі. Привіт, доброго ранку.
1: Вітаю вас і дуже приємно мені тут з вами бути, тому що це п'ятниця, як завжди. То сама звичка така, йти до вас в п'ятницю.
0: Так, ну і 12 червня на календарі. А погода як тобі?
1: Погода погана.
0: Погано.
1: То якесь неправильне літо. То я не знаю, хто має бути, щось не то.
0: Ну, але маємо те, що маємо, і, власне, це не має псувати нам зовсім настрою. Ну і більше дізнаємось про день сьогоднішній. Що ж відзначати 12 червня? Отже, Міжнародний день дубляжу.
1: А, ну так, є таке свято.
0: День супермена.
1: Ага. Mm-hmm. День працівника фондової біржі, ринку.
0: Так. А ще сьогодні день червоної троянди.
1: О, клас.
0: Гарне свято, так. І зміїне свято.
1: А що за змія?
0: 12 червня кожного року. Не дивись на мене, що за змія.
1: Я так...
0: 12 червня кожного року означають зміїне свято, бо саме в цей час змії покидають власні домівки для пошуку партнера для спарування.
1: Воно так...
0: Як романтично.
1: Знаєш, що то 12 червня йду, я вилізаю.
0: На кавалерку.
1: Так.
0: Ти таке, ну так, інколи, знаєш, просто шок.
1: Та реально, що свят? Ти щось таке попридумав.
0: Так, ну і іменинники цього дня: Марта, Максим, Ганна, Яків, Євген, Роман, Василь.
1: Дуже, дуже гарно.
0: Дуже гарно.
1: Ж такий сьогодні день, і це, нагадаю, 12 червня, вже за кілька днів буде середина червня, друзі.
0: Так, ну, очікувано якось.
1: Щось дуже воно швидко летить.
0: Дуже швидко летить, так злетить все літо, ну, але трішки погріємось точно, бо вже за кілька днів можна анонсувати спеку спекотно.
1: Так.
0: Тому зараз ще навіть така непогана прохолода. Ну, і, власне, все ж таки літо, воно викликає емоції завжди щось змінювати, тому якщо у вас є такі, то піддайтеся їм і оновіть свій дім, адже дім – це місце, де починається кожен наш день. Саме так важливо, щоб у ньому було комфортно, затишно і красиво. У салоні «Велюр» знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого 7 та оберіть меблі, які будуть радувати вас кожного дня. Тож обов'язково обирайте найкраще. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець, ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.

0: так, це твоє життя, тому проживайте його так, щоб насолоджуватися. Не здавайтеся при будь-яких, знаєте, подіях чи ситуаціях, бо важливо жити.
1: Це правда.
0: Так. Щасливо жити.
1: І ще музику слухати.
0: Музику
1: слухати. Знаєш, бо я отут запиталася в Зеленського, яку він музику слухає. Угу. Як ти думаєш, що він слухає?
0: Якийсь рок?
1: Ну, близько. Океанельзе.
0: Океанельзе
1: каже, я люблю Океанельзе, тільки не кажіть Вакурчуку, сказав.
0: А чого?
1: Не знаю, щоб не знав.
0: Не знав.
1: Але йому сказали. Так що ми сьогодні теж будемо слухати файну різну музику. Хто його знає, чи ми будемо далі ще щось з Мілочкою писати. У нас творча криза.
0: У нас творча криза?
1: Так. Юрміле, нам треба
0: виходити.
1: У нас було творче піднесення.
0: Треба хіт нині, так.
1: Треба хітяру сьогодні. Але ми не знаємо, про що писати, тому що у нас творча криза.
0: Ну, ми придумаємо. Підкидуйте ідеї нам, якщо хочете почути якийсь новий хіт, а як ні, то... То ні, як то кажуть. Але насправді я теж пропоную вам робити сьогодні якісь такі речі неочікувані для себе. Ось доповнити цей день такою експресією якоюсь, знаєте. Тому експериментуйте, все буде до речі. Ну і, власне, пам'ятайте про наш Viber. Це дуже такий короткий шлях до нас, до нашого ефіру, адже завжди можна з нами спілкуватися. Ну і, звісно, дарувати один одному гарний настрій та улюблену музику. Ну, а я подарую вам ще трішки інформації про житловий комплекс «Ядро», адже кажуть, що усе добре, але вдома що найкраще. І це справді так, особливо, якщо ваш дім – сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щедбанком за державною програмою «Є-оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. І це дуже зручно і дуже вигідно. Досить платити за орендоване житло, сплачуйте вже частинами за своє. Більше деталей за номером 068-551-51-55. 068-551-51-55. У «Ядрі» широчезний вибір продуманих планувань, щоб визначили саме свій дім. І це, друзі, була реклама.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Дрогобич – ТЦ Парк.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ
4: по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 20%.

0: 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, ви думаєте, що ми кудись пішли? Ніби не пішли би перед новинами, тому що ми хочемо, щоб ви знали всі новини, але перед тим, щоб ви знали, що у нас там по шаху.
1: По шаху. По шаху. А у нас по шаху все добре, так. Зробіть свій хіт і отримайте максимум задоволення.
0: Саме так, тому що тут є арт-світло і арт-декор. Завітайте туди на перший поверх і маєте, ну, просто світло і створюйте атмосферу.
1: Uh-huh.
0: А якщо мрієте про власне ліжко, не чуже, а своє, то вам треба ще й матрас, і треба у ню меблі зайти. А якщо сантехніка чи плитка, то метр квадратний. А якщо в центр шах, торговий центр шах, тоді на Грушевського 58 у Другобичі. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: Так, тим часом це була реклама, і вже в Україні 9.52 на годинках України. А за кілька хвилин очікуєте найсвіжішу порцію новин. Вже готує наша Софія Савчин. Їх пахне просто, знаєте, в студії свіжими новинами. Тому дочекайтеся, бо треба тримати на руку на пульсі інформації. Новин зараз багато. Є і навіть позитивні, є інтригуючі такі новини, тому слід все знати.
0: А що ж там сталося таке?
1: Що сталося?
0: Ні слова більше.
1: Ні слова більше.
0: Все решту розкаже Софія Савченко.

0: Росія запустила по Україні 117 безпілотників. Сили ППО знешкодили 102 з них, звітують повітряні сили ЗСУ. На Сумщині російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру. Там загинула працівниця «Укрзалізниці». Було встановлене мобільне укриття. І за попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка саме прямувала до нього. Відомо також, що ще одна залізничниця була поранена. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку. Під ударом вночі був також Миколаїв. Там постраждали троє людей. Їхній будинок пошкоджений. Від ударів по Дніпропетровщині вночі постраждала одна особа. Дрони атакували завод «Тольятті Каучук» і НПЗ у Татарстані. В Самарській області безпілотники атакували район хімічного заводу «Тольятті Каучук», що виробляє синтетичний каучук. А в Татарстані кажуть про удар по НПЗ «Танико» в Нижньокамську. За даними місцевої влади, підприємство не зупинене. Також один з безпілотників нібито влучив у житловий будинок. Три людини постраждали. Україна ще нині це не коментувала. Водночас напередодні Генштаб підтвердив, зокрема, ураження НПЗ «Афіпський» в Краснодарському краї РФ. Також в тимчасово окупованому Криму було уражено місце виробництва і спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Видобуток сирої нафти в Росії в травні знизився до найнижчого рівня за рік на тлі рекордної серії українських ударів по нафтопереробній, експортній та трубопровідній інфраструктурі. В травні Україна здійснила щонайменше 31 удар по російських НПЗ, морських експортних терміналах і трубопровідній інфраструктурі. І це найвищий місячний показник від початку повномасштабного вторгнення.
1: Новини.
0: Президент США Дональд Трамп вчора неочікувано скасував удари по Ірану. Написав, що виходячи з того факту, що переговори з Ісламською Республікою Іран були винесені на найвищий рівень іранського керівництва і схвалені, він, як президент США, скасував заплановані удари і бомбардування проти Ірану. Водночас Тегеран стверджує, що жодного остаточного рішення не було досягнуто щодо угоди з Вашингтоном, яка зараз перебуває на столі переговорів. За даними ж Axios, країни узгодили текст попередньої угоди. Вона передбачає, зокрема, продовження режиму припинення вогню ще на 60 днів, негайне відкриття Ормузької протоки і пом'якшення санкцій проти Тегерана. Іран натомість зобов'язується ніколи не створювати ядерну зброю і врегулювати питання своїх запасів збагаченого урану під контролем інспекторів ООН. Новим міністром оборони Великої Британії призначили Дена Джарвіса. Він замінить на посаді Джона Гіллі, який вчора пішов у відставку. Відомо, що з 2024 року Джарвіс працював міністром безпеки у Міністерстві внутрішніх справ. Автобусний рух через пункт пропуску Шегині Медика з Польщею не будуть зупиняти протягом всього літнього сезону. Як повідомили у Мінрозвитку, це рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі вже з 15 червня, про яке польська сторона повідомляла на рівні митних служб напередодні. Напередодні то воно буде відтерміноване, зазначають в Мінрозвитку. І на завершення в Україні з'явилася нова відзнака для населених пунктів – громада-рятівник. Указ про неї підписав президент Володимир Зеленський. Відзнаку будуть вручати територіальним громадам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та іншу допомогу у прифронтових, окупованих і деокупованих громадах, які беруть участь в посиленні обороноздатності України і здійснюють іншу вагому підтримку української незалежності. Нехай, незважаючи на погоду, за вікном п'ятниця буде для вас продуктивною і вдалою, і яскравою на емоції. В ефір повертаються Міла та Андрій Юркевич, а ми з новинами почуємося об 11:00, як завжди.

0: Партнером прогнозу нашого такого прекрасного сьогоднішнього є м'ясник. Смачний шашлик вже без зайвих зусиль.
1: Ну і про погоду сьогодні на продовження п'ятниці будемо мати періодичні опади в вигляді дощику. Ця історія триватиме до 18-ї, а там вже і з'явиться сонечко і відвоює свою перевагу на небі. Ось так, тому не переймайтеся, буде ще сьогодні погода. Плюс 15 максимум, а вночі обіцяють нам плюс 7 лише. В суботу 13 червня хмарна з проясненням погода весь день, і в другій половині дня можливі опади у вигляді дощику, а можливо і не буде їх. Знаєте, ймовірність не є такою дуже високою. Будемо сподіватися, що не буде вже лити. Плюс 18 на завтра нам обіцяють, навіть плюс 20 до кінця дня. А в неділю 14 червня синоптики також обіцяють нам хмарну з проясненням погоду, і в другій половині дня опади у вигляді дощику, плюс 14 вночі, а на день плюс 18.
0: Ну, прекрасно, прекрасно. То я думаю, що то якраз вартує. Піти на шашлик вартує, але без мангалу, вугілля і години біля вогню. То-то, коли ти дмухаєш, ну, в очі летить. М'ясник на Грушевського 59 готує все для вас і замість вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте, забирайте готове. Якщо хочеш, навіть з'їдять замість вас.
1: Ні, це вже я не така треба. Поста... Вибачте, не треба.
0: Я влаштувався в м'ясник на півставки, спокійно. Я себе рекламую теж, що...
1: Їж замість когось. Шашлик.
0: Да, їм шашлик. Швидко, смачно, без жодного клопоту. Отож, 077-30-5959. 077-30-5959. Шашлик.

0: Ну що ж, друзі, я вам хочу розказати таку історію. Американка, одна є така, вона в 83-му році, 1983 році, стала жертвою крадіжки. Несподівано дізналася про долю своєї давно втраченої речі. Через понад 4 десятиліття старий гаманець знайшовся за тисячі випадковостей від своєї власності.
1: Як?
0: Історія почалася. Отут була вона студенткою 18-річною, і в неї хтось взяв і свиснув гаманець.
1: Поцупив. Гарне таке слово, поцупив.
0: Врязав, так ось, знаєш. Не знаю, як вийшла з кульком, може, знаєш, розрізали жилеткою і витягнули. Як там було, чи просто трусанули. Ну, є різні способи, знаєш.
1: Є.
0: Ну, я виріз на вулиці космонавтів в Другобичі біля парку. Я таке надивився на базарі, як казали, ті кошельки підбивали. Ой! Мілка, я такого надивився, я тобі колись розкажу. Ну і так само в неї випиляли той гаманець, і вона намагалася знайти пропажу, думала, що вона загубила і так далі. Ну і все, і минуло 43 роки, і тут вже раптом 61 рік. Було 18, стало 61.
1: Ну,
0: і без, і без гаманця, розумієш?
1: Без гаманця.
0: Другий не купувала, знаєш, вона що, вже один загубила, то все. І тут вона отримує несподіване повідомлення у Фейсбук від незнайомця. Чоловік працював міським доглядачем і натрапив на старий шкіряний гаманець під час скошування трави. Вся ця ситуація настільки дивна, що я досі сміюся, коли дивлюся на фотографію, розповідає вона. Разом з повідомленням чоловік надіслав фото знахідки. Всередині гаманця збереглися два студентські посвідчення, завдяки яким вдалося встановити особу власниці. Цього зображення досить, щоб нагадати мені про мої шкільні роки та деяких людей, яких я тоді знала. Сказала американка. Ось так. І її повідомлення отримало 18 тисяч вподобайок, вона то написала в Фейсбуці. 250 коментарів від користувачів, яких вразила знахідка через 43 роки після знищення.
1: Цікаво, чи то фото бачив той, хто поцупив той гаманець, знаєш?
0: Та він витягнув піньонзи і кинув в траву, розумієш? Але то, що я дивуюся, що там 43 роки не косили.
1: Ну, 43 роки то. Або не так детально, так? Не так добре. Ну, що ти тут поробиш? Знаєте, от треба знати, де носити з собою гроші. От знаєш той спосіб, такий давній.
0: Який?
1: Де носити?
0: В ліфчику.
1: Ну,
0: а я що маю робити?
1: Як там добре, що я не знаю.
0: Ну, ведеш.
1: Ти сам вже думай, де переховувати.
0: Та я буду носити не в ліфчику тобі,
1: а спокійно все, ви не хочете знати.
0: Ми не хочемо це чути, так?
1: Так. Краще кладати гроші в житло. Так, в житло придбайте квартиру на старті будівництва та заощаджуйте до 10%, бо житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Як я вже казала, економія до 10%. Величезний вибір планування. Розтермінування без відсотків до 24 місяців. Телефонуйте просто зараз і дізнавайтеся всі деталі. 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас. Інвестуйте з вигодою. Вже сьогодні це була реклама.

0: Твоє радіо. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: 10:24 в Україні. Друзі, усім ще продовжуємо бажати доброго ранку. До 11:00 маємо можливість сміливо це робити. Ну і, власне, щоб виглядати сміливо, ефектно і найкраще на фотографіях, є інформація стилістів, які назвали кольори одягу, які найкраще якраз виглядають на фотографіях.
1: Ну, так,
0: бо буває так, що в дзеркалі образ виглядає просто чудово, але на фотографіях результат розчаровує.
1: Роби знимку, а вона таке якесь.
0: Вона якесь таке, так. За словами стилістів, справа часто не в камері чи освітленні, а в кольорі одягу. Деякі відтінки роблять обличчя свіжішим і виразнішим, а тоді як інші можуть надавати шкірі втомленого вигляду.
1: Ага.
0: Отже, би ти знали, бо платите за ті фотосесії шалені гроші, а воно не виходить.
1: Дивіться, треба йти по класиці. Білий верх, чорний низ, все.
0: Чекай.
1: То таке святково маєш робити фотосесію. Став під стіною, тебе зробили тобі знимку. Білий файна біленька сорочка, випросована файно. Ці штани на кант, чорні.
0: Не пхайся в поради стиліст.
1: Шкарпеточки, все, мештики. Ну ти все, а що ви думали? Понавидумую.
0: Один із найвдаліших кольорів для фотозйомки вважається насичений синій.
1: Ну, ага, і будеш виглядати синій.
0: Ну, не того.
1: Виписок синій.
0: Ну, тут дивися на нього. Не менш ефектно, на фото виглядає смарагдовий зелений.
1: То ніхто не знає, що то за колір. Смарагдовий зелений. Тут таке, як міняли в нас світлофори. Зеленого на смарагдовий. О, іди. І я дивлюся. Різниці нема. Нема.
0: А гроші потрачу.
1: А гроші ото.
0: Так. Тю-тю.
1: І ти так само хочеш то смарагдовий.
0: Стилісти також раді звернути увагу на бордовий та винні кольори.
1: Бордовий. Такий як бурак будеш. Мало того, що було писок був синій, тепер буде бурачковий. Я би казав, що це тиск був.
0: Добре, лавандовий. А дивити в лавандовому сьогодні.
1: Лавандовий? То є лавандовий?
0: А який?
1: Це фіолетовий.
0: Ну,
1: бо мені фіолетовий, в якому кольорі бути, розумієш? Це фіолетовий.
0: Ніжно-блакитний, до речі, бачиш, ну теж я сьогодні для фото.
1: Ага.
0: І подрово-рожевий. До речі, ти говорив про білий. Білий так, теж рекомендують, але іноді камера з'їдає деталі тканини, тому кремові та молочні відтінки часто виглядають навіть краще. Ну, ось це. Ви знаєте, озброєні, синє, червоне.
1: Білий верх, чорний низ. Не слухайте нікого і все буде нормально. А тим часом в Добуш завітайте, бо там є ідеальний смак піци на дровах. Вона має ферментоване тісто, італійське борошно капутто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси. Все, що ви отримаєте в Довбуші. Тож Довбуш на вулиці Грушевського, 57/10, чекає на вас. До речі, там безкоштовна доставка від 600 гривень. І є акція з понеділка до четверга. 3+1 йдеться про піцу.
0: Замовляйте.
2: Рекламу.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: До речі, до нас тут в «Зефір» приїжджає сам Вадим Дзюнько. То є Мілкін улюблений стендапер. Ось так, вона його любить, жарти, знає всі на пам'ять. А ну, Мілочка, пожартуй, як Вадим Дзюнько. Дякую, Мілочка, це було легендарний твій стендап, найкоротший стендап на світі.
2: Приб'ю як муху.
1: Живий стендап, гострі жарти.
2: Тільки закінчилось вихід. Так, ну насправді Вадим майстер слов.
1: А не хвалив же його так, не хвали.
2: Він вміє сміятися над собою, він вміє так жартувати, так, тому це вже запорука впевненості в виступі.
1: То правда. І головне, на цьому вечорі вечір не закінчується. Після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої. Коли буде Вадим Дзюнько в ефірі? 27 числа, вже у червні місяці. 400 гривень, 20.00, 27 червня, 400 гривень, і ви вже на тому концерті. Другобич, вулиця Раневицька, 5А, Зефір.

0: Аліганську, друзі, продовжуємо цю п'ятницю і ніяк інакше 10:38 в Україні. Ну і для вас вже корисна інформація, яка продовжить вам життя. Що треба робити, щоб продовжити життя? Цілуватися.
1: Цілуватися.
0: Поцілунки додають років до вашого життя.

0: Ну, ці псує будь-яку інформацію, нема сили з ним. Так, регулярні поцілунки можуть бути пов'язані не лише з романтикою, а й з кращим фізичним та емоційним здоров'ям. Про це говорять результати досліджень. Так, ну, бачиш, тому не брикайся. Коли жінка захоче поцілувати, то треба...
1: Треба, то треба. Ну, готов терпіти. Має бути частий фізичний контакт. Але якщо вже будуть чоловічі, отут, якби, поцілунки мене переслідувати, я буду... Я маю право відмовитися?
0: Маєте, так, так. Ну, в чому справа? Підвищується рівень окситоцину. Ага. Це гормону прив'язаності. Активуються центри винагороди в мозку. Зменшується хронічний стрес, аби знав. Кращий стан серцево-судинної системи. Ага. Стабільніший психоемоційний стан і потенційно нижчий ризик передчасної смертності. Ну, і просто цілуватися. Бачите, на що вам ті аптеки?
1: То цікаво, то таке, бачиш, то йде до аптеки, а в тебе температура 40, а ти цілуєшся, може температура впаде. А ковід, при ковіді можна цілюватися?
0: Ні.
1: А, бачиш, то не є панацея.
0: Все зламав.
1: Або в тебе такий герпес, як сливка.
0: Ні, теж не треба.
1: Дай тебе поцілюю.
0: Не треба. Ось, ну що поробиш? Ну, але хто готовий втілювати гірізоти цю пораду, то, будь ласка, так. Ну, а я ще розкажу вам про м'яку лінію, адже для того, щоб зробити це літо більш привабливим для себе, то треба створити вдома ідеальну атмосферу. Бо всі ми хочемо портатися додому, до власної фортеці, і щоб все там нам подобалося. Якщо ми мебелі старі, несуть загрозу вашому здоров'ю, то треба їх замінити. З м'якої лінії це робити дуже просто, бо вони пропонують безвідсоткове розтермінування на меблі, на те, що ви собі оберете. Це дуже зручно і дуже так вигідно, так? Якщо ви мрієте про новий диван, а грошей нема, то є розтермінування. А в них понад 100 варіантів меблів, різноманітних. Приходьте, обирайте те, що вам потрібно. Дивани, ліжка, зручні столи, стільці та все-все є для того, щоб покращити своє життя. М'яка лінія, меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це напроти газової. Друзі, це була реклама. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: забудеш, грей. Ви щасливі будете, тільки в шах завітайте. Ось так, бо саме це територія, де ви зможете в одному місці придбати все для того, щоб полегшити процес ремонту.
1: Ну, зараз перевіримо. Я от, наприклад, хотів би собі керамічну плитку і сантехніку.
0: Ну, то будь ласка, ти є метр квадратний, заходиш, а там одразу ж тобі пропозиція і знижки, і різноманіття просто величезне.
1: Добре, добре. Ну, але
0: навіть дадуть
1: Світлі якісь світильники або якісь такі от декор, то там
0: та
1: точно
0: нема. Та ясно, що є. Є арт-світло та арт-декор.
1: Серйозно?
0: Там все є найкращі, унікальні світильники, такі, як не всіх, знаєш? Ото, там, якщо ти хочеш оригінальністю відрізнятися, все там, а які декори, арт-декор, то
1: а
0: просто
1: одно,
0: завітай.
1: А то одноповерховий той отруг.
0: Та як одноповерховий? На другому поверсі заходиш
1: а
0: і
1: що,
0: просто
1: там диванів
0: ставиш
1: точно
0: крапку
1: нема?
0: Фінально у своєму ремонті. Там є меблі на будь-який вибір і смак. Тому обов'язково завітай в New Меблі, оскільки там ти знайдеш і дивани, і матраци, і ліжка, і текстиль, то все-все-все. Все для якісного
1: але
0: ремонту.
1: Але то ж не на Грушевського, правильно?
0: На Грушевського 58. Торговий центр «Шах», Дрогобщича, вулиця Грушевського 58. Завітайте.
1: Все, я тоді зрозумів.
0: Та оновлюйте свій дім. Це була реклама, друзі, вже за кілька хвилин. А будуть знову новини від Софії Савчин. Дочекайтеся!

У найближчі тижні Міноборони представить реформу зі збільшенням доплат військовослужбовцям, а Дрогобицька соливарня офіційно стала товариством з обмеженою відповідальністю. Новини 11 в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: Уже в найближчі тижні Міноборони представить реформу зі збільшенням доплат військовослужбовцям. Також зміни передбачатимуть більш конкретні терміни служби. Відомо, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що у відомстві зараз прораховують, як збалансувати бюджет, щоб забезпечити безперервність виплат як цього року, так і в наступні періоди. Свириденко додала також про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді. На Львівщині Служба безпеки і Нацполіція викрили схему привласнення понад мільйона гривень бюджетних коштів, які виділені на модернізацію системи теплопостачання військової частини. До організації оборудки причетні директор приватного підприємства і посадовець військової частини. Для реалізації схеми директор систематично завищував вартість робіт і матеріалів і вносив до офіційної документації завідомо неправдиві відомості. До діяльності був залучений старший лейтенант, який на той час відповідав за житлово експлуатаційну службу військової частини. Саме він сприяв проведенню закупівель і оформленню необхідних документів. Встановлено, що у 2023-му спільники внесли до технічної документації відомості про роботи, які не були передбачені проєктом. Це дозволило штучно збільшити вартість закупівлі і забезпечити перемогу заздалегідь визначеному підряднику. В результаті військова частина уклала з підприємством договір на суму майже мільйон гривень. Водночас близько 306 тисяч гривень були сплачені за роботи, які фактично не виконувалися. А в 2024 році між сторонами уклали новий договір на суму майже 1,4 мільйони гривень. За висновками слідства, завищення робіт за цим контрактом становило близько 700 тисяч гривень. Обом фігурантам було обрано запобіжні заходи.
1: Новини.
0: Дрогобицька солеварня офіційно стала товариством з обмеженою відповідальністю. Завод завершив процес трансформації з державного підприємства у ТОВ і став одним з перших в Україні, який пройшов цю процедуру в межах нового приватизаційного законодавства. За словами директора Дрогобицької солеварні Олега Петренка, приватизація через аукціон або приватно-публічне партнерство – ці обидва шляхи означають одне – прихід інвестора, який збереже виробництво і дасть ресурси для відновлення унікального архітектурного комплексу. Ревіталізація солеварні – це не лише про виробництво солі, а й про збереження живої пам'ятки промислової спадщини. Остаточне рішення, за словами Петренка, тепер за Фондом державного майна України – який є єдиним учасником товариства і визначатиме форму і умови залучення інвестора. І на завершення, Ілон Маск став першим в світі доларовим трильйонером. Про це свідчать розрахунки Рейтер та Форбс. Донедавна статки підприємства оцінювали приблизно 880 мільярдів доларів, але нещодавно його компанія SpaceX вийшла на IPO, тобто вперше розмістила свої акції на фондовій біржі. І в результаті компанія продала інвесторам акції по 135 доларів і залучила рекордні 75 мільярдів доларів. Завдяки цьому ринкова капіталізація SpaceX сягнула позначки 1,77 трильйони доларів, що є рекордом для первинного розміщення акцій. І тепер цінні папери SpaceX на руках у Маска коштують 866 мільярди доларів, а разом з рештою його активів статки Маска сягнули 1 трильйона 100 мільярдів доларів. Такі от новини 11-ї. Наступний випуск буде о 12-й. Почуємося.

0: тим часом партнером прогнозу погоди у нас продовжує бути м'ясник. Смачний шашлик без зайвих зусиль.
1: Шашлик має бути завжди.
0: Ну, справа.
1: Ну, глянемо, що у нас там про погоду розповідають синоптики на продовження п'ятниці. Перевага хмарної погоди і періодичні опади у вигляді дощику. Ця історія буде продовжуватись десь до 18-ї, а вже після 18-ї на небі з'явиться сонечко і буде там панувати. Плюс 16 максимум на сьогодні, більше не чекайте. В суботу 13 червня синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду, також періодичні опади у вигляді дощику. Ну, але що нам той дощик, ми його не боїмося, правда? Плюс 20 на завтра нам синоптики прогнозують, вночі лише плюс 7. В неділю 14 червня синоптики також обіцяють нам перевагу хмарної погоди весь день, інколи сонечко буде пробиватися крізь ті хмари, і в другій половині дня знову опади у вигляді дощу. Плюс 14 на ранок та плюс 18 на день.
0: Друзі, якщо хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і години біля вогню, м'ясник забезпечить це все. Грушевського 59, саме тут готують для вас свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте і забирайте готовий. Швидко, смачно, без жодного клопоту. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник Грушевського 59.
1: І то була реклама.

0: 11:16 в Україні. Друзі, усім кажемо вже добрий день. І нехай ця п'ятниця справді буде доброю для вас, продуктивною. Адже кожен день треба використовувати для того, щоб щось зробити гарно на користь нашої держави, на користь Збройних сил України і на користь собі.
1: Теж, ну, саме так. Так. Ну і, друзі, пам'ятайте, що у нас є ще тут вайбер, ви можете ще зробити один на одного користь, один на одного привітати. Наприклад, це Михайло робить, написав нам «Доброго ранку, Касель тут». Касель, ми теж на місці, дякуємо, що ви з нами. І пишіть нам на наш вайбер 067-704-1014, ми завжди будемо раді повідомити комусь на весь світ, що у вас сьогодні є от якась подія, наприклад, якийсь день народження, ще щось таке приємне. Що? Будемо.
0: Ну і, до речі, завжди буду повідомити про ЖК «Ядро», їхню пропозицію. Що таке ЖК «Ядро»? Це житловий комплекс бізнес-класу на вулиці Шептицького, 2-го. І житловий комплекс «Ядро» акредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви зможете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро»: закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю. Басейни і спа-комплекси для відпочинку, релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частина переваг житлового комплексу «Ядро». Що потрібно зробити та записатись на оглядини, це теж можна. 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Мірутель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Ой, дуже файна п'ятниця, так? Особливо цієї файності додає добу.
1: Йой, де я так затряскав, бо я того виніс з тих потоків. А то така погода, бодай його, я тобі кажу. Може, то для вас перепочину?
0: А я знаю, як
1: настрій. Ладна чічка.
0: Я знаю, настрій підняти.
1: Як?
0: Комусь сертифікат подарувати.
1: Я не знаю, про що ви кажете.
0: Так.
1: Я може собі лишу.
0: А я собі.
1: А що то опришки все віддають, а собі ні. А може теж бідний.
0: Ой, так не буде. Добу що п'ятниці дарує сертифікат на суму. Яку?
1: Я не знаю. 500 гривень.
0: 500 гривень.
1: 500 гривень, то тут трохи гроші. Ну, то є таке, що можна наїсти.
0: Можна дуже наїстися і не одній людині. Тому нагадаємо правила зараз пан Довбуш, так? У виконанні Андрія Юркевича. Запропоную вам продовжити якусь гарну фразу. Але продовжити як? З гумором. І хто це зробить першим на наш вайбер 067-704-101-4 і нам це сподобається, то і отримай сертифікат на суму 500 гривень в Довбуш, щоб ви себе понасамовляли смакоти.
1: А там є піца, а там є в Довбуші, там є борошно капуто і соковиті кебаби. Що за кебаби, я не знаю, ну, але видно, якісь кебаби. Файні кебаби, ні?
0: Дуже файні.
1: Файні кебаби. Бургери ще є, о. І авторські соси, соуси.
0: Соуси, так. Соуси, так.
1: Файно, як бульба з сосом. Ну, добре, давайте, друзі, щось ми вам придумаємо. Треба написати якусь дотепну відповідь.
0: Uh-huh.
1: А ну, давайте, придумайте мені, друзячки ви мої, мої файні друзячечки. Уявіть собі, що опришко пішов в Довбуш на вулицю Грушевського, 57/10. Файно з'їв. Витер вуса, заходить у маршрутку номер 2. І що він каже маршрутчикове? 3, 2, 1, поїхали.
0: Вперед.
1: Пишіть щось файне таке.
0: Що каже шо, маршрутчику? Шо на маршруті пришко, номер 2.
1: На маршруті номер 2 зайшов, і як він має, що він має сказати? Ну от придумайте щось
0: а
1: таке.
0: А зайшов з топірцем чи без?
1: Бартков постукав в двері, а ти йому кажеш.
0: Ну, давайте, варіанти накидайте, бо добре забере собі сертифікат, чесно.
1: Ну, щось таке, ладно, подумайте.
0: Чекаємо на перші відповіді.
1: Щось люди задумали?
0: Ага.
1: Що це може бути? Що це таке? Файні всі відповіді, слухайте.
0: Ну, мені, знаєш, подобається от перша відповідь, яка, от, власне, ризик, звичайно, але можна колись сказати, нема грошів.
1: Нема грошів.
0: Нема грошів цього.
1: Заходить такий опришко до тої залізної буди, якась її називає маршрутка, така, що така жовта, що така жовта. І каже, давай гроші, нема грошей, я маю картку другобичанина.
0: Так. Ну, найпершою була Галина, яка написала, немає грошей, ну і зрахуємо, але гроші у вас тепер є, а саме 500 гривень від саме Довбуша, де найсмачніша піца і бургери, кебаби, все-все для вас. Що ж, Галина, ми вам напишемо в приват вже деталі, номер абонентки закінчується цифрами 879, щоб не подумали всі Галини, які писали, а ото то я. Ні, це Галина, яка ось має такий номер і закінчиться цифрами 879. Вітаємо, ну і пам'ятайте, що кожної п'ятниці, ось тут файна п'ятниця від Довбуша.
2: Моє радіо і Довбуш! Ей-я!
3: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде щедрим.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: що то, Мілочка, кажеш, що щось якась нова локація відкривається, я чув?
1: Угу,
0: що то побрехеньки, чи то правда?
1: То не побрехеньки, а у Трускавці відкривається така фестивальна локація, я б сказала, під назвою Трускавка Ленд. І хто відкриває? Це сам пан Юркевич.
0: Пан то Андрій Юркевич. З панною Мілою я відкриваю.
1: То є Юрміла, попри нашу творчу кризу, після пісні «Де вийду
0: депресія,
1: сюди»,
0: депресія.
1: «Де вийду сюди», ми вирішили отак трохи перепочити, але знову завтра будемо разом на цій локації. І, до речі, Віктор Виник буде співати. І кличе вас послухати.
0: І дивіться, вперше за останні 150 років Ігор Іванович вийде з своєї хатки і буде робити...
1: Міксувати.
0: Дискотеку.
1: Так, справді запрошуємо усіх, адже то дуже гарна нагода підтримати Збройні Сили України.
0: Ну, власне, так. А куди гроші підуть?

0: бачимо. Азартів є багато. Пам'ятаємо, що ми можемо бути опікою для наших воїнів, де б ви не були. Достатньо лише прийти, задонатити і підтримати ось, власне, цю справу. Бо кожен із нас, знаєте, має бути в цій війні також. Тому стояти осторонь не можна. Приходьте, насолоджуйтесь. Там дуже багато буде трускавкових десертів, морозива, напоїв з трускавки. Затрускавимо разом. Початок о 17:00. Трускавка Ленд, мабуть, всі знають цю локацію. Якщо не знаєте, то ось так, на околицях...
1: На
0: об'їзні, так. Можна сказати так, напроти санаторію Карпати. Ви побачите цю масштабну просто локацію і обов'язково завітайте, бо буде файно, буде файно. Ну, каже Юрка, що буде файно. Я йому вірю.
1: Буде дуже файно.
0: Так, ну а ми продовжуємо 11:40 в Україні. 12 червня, п'ятниця на календарі. Це такий крайній робочий цього тижня, тому хочеться вам побажати доробити всі справи свої, не тягти їх на понеділок, чи не дай Боже, на вихідні нашому, то на вихідні треба відпочивати. Хоча ми, українці, знаєш, і не вміємо того робити, бо того субота проходить. Який вихідний? Треба вдома прибирати.
1: No.
0: Ну, якщо вже собі таке запланували, то, можливо, оновіть свою домівку. Що там прибирати? Треба то старе повикидати. То все. Правда? Правда, Юркевич? Підтримай мене.
1: Я би то нічого не кидав.
0: Ну, я кажу, підтримай, я кажу, бо нічого не викидав.
1: Я би то ні. Тут треба все тримати, тиснути до останнього.
0: Не будьте так, як Юркевич. Якщо вже...
1: До хати залізати через кульки.
0: Меблі. Меблі, якщо вже страшні, старі, то час їх замінити. У цьому вам допоможе велюр, бо щастя часто складається з простих речей. Ранкової кави у зручному кріслі, такому, знаєш, просто хочеться сидіти в ньому цілий день. Наприклад, ввечері у колі рідних за великим столом, а стола нема. То можна придбати в улюрі, або собі полежати на дивані весь день, величезному, м'якезному. Все це можна придбати у велюрі. Салон «Велюр» – місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. Завітайте, обирайте найкращі меблі. Це, друзі, була реклама.

0: П'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
7: Особливо так.

0: 54 в Україні. Ну, шано, дідо. Ти вже того з кожним роком пояснює, ти все рівно робиш то.
1: А я скоро, знаєш, до кого тут перетворю? На крісло.
0: Чого?
1: Ну, таке буде сидіти, тут мене будуть совати просто.
0: Так.
1: Знаєш, я ніколи не думав, що то хтось буде тако сидіти довго на одній роботі. Казали, що перед ногами винесуть.
0: Ну, а що ти довго сидиш? То я вже більше 15 років.
1: А я на тебе і намикаю, якби. Ти думала, що то я що, про себе буду говорити?
0: Піду відпустку, знайдеш собі другу, а до речі, як ти будеш жити без мене?
1: А ти відпустку на скільки?
0: Надовго.
1: Надовго?
0: Так.
1: На два дні?
0: Ні, довше. Дві п'ятниці мене не буде.
1: Тебе не буде дві п'ятниці? Так, я зараз буду писати заяву, щоб мені виділили якусь ведучу. Все, а я знаю, що ми будемо робити.
0: Що?
1: А я з Софійкою буду вести. Софію Савченко. Вона буде тако відлучатися на 15 хвилин новини робити. І цілий ефір зі мною буде. Що? Софія завжди мріяла, вона казала, коли вже та блондинка піде з того радіо. То якраз це шанс є, розумієш? Софія, все складається. Нарешті ти займаєш то місце, на яке ти заслуговуєш, у вас сидіти і то розказувати щось.
0: Це я трохи передумала, я вже лишаюся. Я тобі дам, знаєш,
1: двоє. Ага, видиш? Вже тобі треба відпустити.
0: Назавжди разом. Навіть в шах сьогодні підемо разом.
1: Добре.
0: Я хочу тобі показати там три унікальні магазини.
1: А ну, хоч один
0: Давай.
1: Знаєш?
0: Знаю. Метр квадратний. Там просто неймовірний вибір керамічної плитки. Той,
1: і сантехніки, пам'ятай.
0: І сантехніки. Та все є. Ну, все є і для всіх, бо якісна сантехніка має бути ось фундаментом вашого ремонту.
1: Саме так. А ще там є арт-світло і арт-декор. Мрієте про те, щоб ваша атмосфера вдома сяяла, то вам в арт-світло. А щоб все це було задекоровано в арт-декор. А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, то вам на другий поверх, там вас чекає New Меблі. Все це є набагато більше. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах».
0: І це, друзі, була не реклама. За кілька хвилин очікуйте ось таку найсвіжішу знову порцію новин від Софії Савченко. І почуємося вже наступні музичні.

0: Дрогобицька громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. Загинув уродженець села Лішня Степан Руманський, 1969 року народження. Він проходив військову службу на посаді механіка-водія 3-го механізованого батальйону військової частини А-70-13. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу населеного пункту Вільнянськ Запорізької області під час виконання бойового завдання із захисту України. В полеглого героя залишилися двоє синів. Один з них теж продовжує боронити Україну на передовій. Зустріч траурного кортежу з тілом полеглого захисника Степана Руманського відбудеться вже завтра, 13 червня, о 15-й годині на перехресті героїв. Далі кортеж вирушить до рідного села Лішня. Там у храмі святого Михаїла відбудеться чин похорону. Поховають захисника на кладовищі в рідному селі. Вічна слава герою! Двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень за минулу добу у Донецькій області. Під вогнем росіян перебували 10 населених пунктів, звітують в Нацполіції. Зазначають, що руйнувань зазнали 18 цивільних об'єктів, з них 8 житлових будинків. Вночі сили оборони уразили НПЗ «Танеко» та «Таїф НК» в Республіці Татарстан Російської Федерації в Нижньокамську. Там виникли пожежі, повідомляють офіційно у Генштабі. Нафтопереробний завод «Танеко» є одним з найбільших в Росії. Потужність переробки складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. «Таїф НК» відзначається дуже високою глибиною переробки нафти і виробляє від масового палива до сировини для військових потреб. Також українські військові вдарили по комбінату Тольятті Каучук в Самарській області Росії. Як зазначають у Генштабі, він виробляє синтетичні каучуки, які, зокрема, використовуються у виробництві палива для тактичних та балістичних ракет. Крім того, сили оборони уразили низку об'єктів російських військ в Курській області, на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та Луганщині.
1: Новини.
0: Торік у кінці червня у Львівській установі виконання покарань номер 19 молодший інспектор завдав тяжких травм ув'язненому. Працівнику в'язниці тепер повідомили про підозру. Відомо, що того дня в інспектора виникла суперечка з чоловіком, який відбуває покарання за грабіж. І під час конфлікту працівник в'язниці вдарив в'язня кулаком в обличчя, одним ударом завдавши тяжких тілесних ушкоджень. І потерпілий отримав травму правого ока і повністю втратив. Втратив на нього зір. Внаслідок ДТП у Львові сьогодні близько 9:20 були травмовані водій мінівена і 5 пасажирів автобуса. Поліцейські встановлюють обставини цієї ДТП. Відомо попередньо, що зіткнулися Citroen Berlingo, ним керував 62-річний водій, та автобус «Атаман» під керуванням 72-річного водія. Після цього маршрутка в'їхала в кам'яну стіну. Колишнього поліціянта Івана Приходька, якого обвинувачують у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова, в Переяславі на Київщині 7 років тому, мобілізували до ЗСУ. І тепер його адвокати просять зупинити слухання до кінця війни. Про це адвокат обвинуваченого повідомив Суспільне. Відомо, що у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова вирок був винесений ще у 2023 році, і тепер розгляд справи триває в апеляційній інстанції. Такі новини полудня. Наступна порція буде о 13:00. Почуємося.

0: Нашим партнером є магазин м'яса «Мясник». Шашлик вже готовий і чекає на вас.
1: Ой, скільки любові в голосі до шашлику. Ну, а щодо погоди, то на продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди і періодичні опади у вигляді дощику. Правда, має розпогодитися вже після 18-ї. Навіть сонечко нам обіцяють. Так дуже швидко зміниться у нас тут погода. Плюс 16 максимум на сьогодні. На суботу, 13 червня, синоптики обіцяють нам хмарною з проясненням погоди у другій половині дня. А знову ж таки, опади у вигляді дощику, але дуже сподіваємось, що його не буде. Плюс 19 максимум на завтра в день і вночі плюс 13. А в неділю 14 червня синоптики обіцяють нам знову ж таку картину хмарний з проясненням погоди в другій половині дня опади у вигляді дощику. Плюс 19 на цей день теж нам обіцяють.
0: Ну що ж, друзі, якщо ви хочете шашлик, але без мангалу, вугілля і годин біля вогню, без того, де знайти дрова, м'ясник на Грушевського 59 готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад. Телефонуйте і забирайте готовий. Швидко, смачно, без жодного клопоту. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник. Дрогобич, Грушевського, 59.
1: І то була реклама.

0: 12.12 в Україні. Друзі, усім вітання. Ну і побажання дуже приємного продовження цього дня. Бо хоч погода на дворі не дуже, то ви маєте бути тим сонечком яскравим. Ну, посміхніться колезі поряд. Посміхніться колезі. Ой, яка гарна посмішка.
1: Така посмішка, все файно. І знову буде той дощець колити.
0: Ну-ну.
1: І то ти розумієш, людей п'ятниця, а дехто от, гарує цілий тиждень, бо собі потім десь створюється на вихід, а воно лиє. Я не знаю, що з тим робити.
0: Ну, я не знаю, ну, але...
1: Чому в нас така погода? Чого в нас така погода? Чому? От я не розумію. Я от би десь... Не міг я в Іспанії народитися. Що, я би собі в Іспанії зараз ходив
0: по того... Я тебе, чесно, тебе взагалі не знаю, де ти народиш, ти не знаю.
1: Я би собі ходив по Барселоні, твого зміняв би 100 долярів, 100 євро, ти би плював собі цей...
0: Олене, сиди в такій студії, ще літо не було, дуже такого не було, а такий темний.
1: Я в светрі,
0: Мілка. Я не маю на увазі на обличчі.
1: А, темний?
0: Засмаглий дуже вже.
1: Ну, то я тобі говорю, що чорний.
0: То знати, де ти на вихідні їздиш, знаєш?
1: В солярій.
0: Що? Солярій. Ну, а де б ти не був, ти завжди портаєшся, куди додому.
1: А ти, Мілочка, ти бачиш, тебе одинаковий колір завжди шкіри, то і все. І ти ніс не загораєш, і не хочеш загорати.
0: Не хочу.
1: Це така панянка галицька, ну, то я зрозумів.
0: Так, біло крило. Ну, де б ти не був, ти завжди куди повертаєшся додому, бо додому. Що? Бо там найкраще, бо там просто стіни лікують, правда? Тому, якщо ви мрієте про власну домівку, але поки що, знаєте, вибираєте варіанти, то я вам підкажу ідеальний варіант, на якому ви ще й зекономите. Житловий комплекс «Ядром» розпочав продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. По-перше, це не просто житло, а мрія, бо цей комплекс, це щось дивовижне. І це ваш шанс вагітно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Економія до 10% на житлі, чуєте? 10%. Широчезний вибір планування. Розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте. Пропозиція діє тільки на старті будівництва. 068-551-51-55. І це, друзі, була реклама.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
8: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101

0: 12:24 в Україні. Друзі, усім вітання і побажання приємного продовження п'ятниці. Особливий привіт, просто такий величезний привіт летить хлопцям, спортсменам, футболістам, гордості батькам і хресним також. Так, а саме величезний привіт для випускників Влада, Маркіяна та Назара, випускників 9 класу Стрийського ліцею 6, футбольний клуб «Скала». Хлопці, вам величезне вітання. Попереду тільки перемог, крутезних голів, так, і будемо болівати за вас. Ще раз величезний привіт випускникам 9 класу Владу, Маркіяну і Назару. Для вас пролунає пісня «Лайки, лайки, лайки», для того, щоб ви розуміли, наскільки ви крутезні.
1: Молодці, хлопці. Так що зараз ще чемпіонат світу йде з футболу. Думаю, маєте багато роботи і дивитися, і грати треба в футбол. Так що зараз дуже класно. Вітання теж від мене велике. Ну, а тим часом хочу вам порекомендувати собі щось файного з'їсти в Довбуші. Довбуш – це справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське брушно, капуто, борошно, соковиті кебаби.
0: Кебаби?
1: І великі бургери. Величайся. Авторські соуси, які точно закохають у себе. Отож, 3+1 – це піца з понеділка до четвертика акція. Ну, а безкоштовна доставка від 600 гривень. Тут смак має характер. Це Довбуш у Дрогобичі. Грушевського, 57/10.
0: І це була реклама.

0: Вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com. Реклама.
2: Соціальна реклама.
1: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704

не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ракети «Орєшнік» протягом доби. Там кажуть про високу ймовірність запуску балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яр і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Відомо, що в останні сили РФ 24 травня вдарили «Орєшніком» по Білій церкві на Київщині. У Львові студент під час конфлікту розтрощив кістки обличчя працівники ТЦК. Сутичка виникла після доставки його на ВЛК, адже у резерв плюс не було відстрочки. Конфлікт стався вранці 12 липня минулого року в приміщенні ВЛК. На спробу забрати телефон юнак почав битися і одному військовому зламав кістки обличчя, а другого вдарив око та голову. Суд призначив юнаку 1 рік умовно і зобов'язав виплатити потерпілому майже 140 тисяч гривень компенсації. Відомо, що потерпілий на судовому засіданні підтвердив, у затриманого дійсно були паперові документи з університету, але у застосунку «Резерв Плюс» інформація про відстрочку з якихось причин не відображалася. Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Дніпрі ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю. Він коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської, Полтавської областей. Як з'ясувало розслідування, фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО. Зловмисник відстежував військові об'єкти під час поїздок на власному транспорті. В разі виявлення потенційних цілей позначав їхні локації на Google картах і робив детальний опис місцевості. Зловмисник зараз під вартою без права внесення застави. Далі новини регіону. В Шептицькому викрили зловмисників за підозрою в пограбуванні перехожого. 8 червня після опівночі троє місцевих віком 15, 16 і 17 років умисно вчинили словесний конфлікт з потерпілим. Далі найстарший почав наносити йому удари руками в обличчя, схопив руками за шию, а двоє інших вкрали нього наплічну сумку, де були мобільний телефон, гроші та інші речі, і втекли з місця події. Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили місце перебування зловмисників. Речові докази в них вилучили. У Львові з 1 липня можуть запровадити суворіші правила для електросамокатів. Таку заяву зробив мер Андрій Садовий. Серед нововведень буде прокат лише з 16 років з перевіркою віку, обмеження швидкості до 15 км за годину в небезпечних зонах, обов'язковий шолом і паркування лише у спеціально визначених місцях.
1: Новини.
0: Літо є традиційним сезоном активності кліщів. У минулому році за цей період зареєстрували 3627 випадків хвороби Лайма і 4 випадки кліщового вірусного енцефаліту. Тому під час прогулянок в парку чи за містом важливо дотримуватися правил безпеки та регулярно оглядати себе. У МОЗ кажуть, якщо кліщ вас вже вкусив, то важливо діяти швидко. Що довше кліщ залишається на тілі, то вищий ризик інфікуватися. Найкращим варіантом є звернутися до лікаря, але якщо такої можливості немає, кліща можна видалити самостійно. Водночас не ігноруйте симптоми, спостерігайте за своїм станом протягом 3 тижнів після укусу. Зверніться до сімейного лікаря, якщо з'явилися почервоніння у вигляді мішені в місці укусу, гарячка, біль в суглобах чи слабкість. Бережіть своє здоров'я і будьте на твоєму. З новинами почуємося о 14:00 рівно.

0: Нашим партнером є магазин м'ясних, магазин м'яса і шашличків.
1: Чи погода пасуватиме до шашлику? Та завжди пасуватиме до шашличку. Але зараз дізнаємось детальніше. П'ятниця продовжується ось такою хмарною погодою. Періодичні опади є у вигляді дощку, але до 18-ї та вся плексова історія має припинитися остаточно і на небі запанує сонечко. І без хмар навіть небо. Плюс 16 максимум на сьогодні. Ну так прохолодно. Ну що зробити? На суботу 13 червня, на завтра синоптики обіцяють нам хмарною з проясненням погоду і періодичні опади у вигляді невеликого дощику. Плюс 20 на завтра також в день маємо, вночі плюс 7. В неділю 14 червня обіцяють нам хмарну з проясненням погоду і в другій половині дня опади у вигляді дощу. Плюс 13 вночі, так, і плюс 19 на день. Ну, але не біда, коли є м'ясник. Адже не треба паритися, розпалювати вогонь. Все зроблять за вас.
0: Можна паритися, поки ви цей...
1: Можна паритися.
0: Чекаєте на шашлик. Отож, швидко, смачно, без жодного клопоту. М'ясник вам все зробить. Фірмовий маринад, свіже м'ясо. Телефонуйте, забирайте, якщо ви хочете дійсно якісний шашлик. 077-300-5959, 077-300-5959, магазин «М'ясник», Дрогобич, Грушевського, 59.
1: І це, друзі, була реклама.

0: 12.15 вже в Україні. Друзі, всі вітання, хто щойно долучився. Знаєте, пам'ятайте, що завжди маєте можливість бути активним учасником нашого ефіру. Ось, наприклад, Андрій нам написав.
1: Андрій написав, так.
0: Так.
1: Що написав?
0: Марії змазано летюль від чоловіка Андрія.
1: Таке гарно так називається летюль.
0: Летюль.
1: А це ж там подають. Тюль.
0: Ну, ти такий, знаєш?
1: А? Думаєш, так.
0: Гарний.
1: Марія, вітання велике від Андрія.
0: Марія, великий привіт від чоловіка Андрія і від нас також вітання, від ведучих твого радіо, бо це рідне радіо і ми усі як одна родина велика.
1: Саме так. Друзі, ми продовжуємо ефір вже 13.16 і на цій хвилині хочемо вам порекомендувати щось корисне.
0: Щось дуже корисне, а це завітати у ЖК «Ядро». Це житловий комплекс бізнес-класу на вулиці Шептицького, 2. Навіщо завітати, щоб переглянути, які красотеньки там будуються? Адже є особливості комплексу «Ядро», закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. А знаєте, те, що найголовніше, що ваша мрія все більше стає реальністю, бо житловий комплекс «Ядро», акредитований Щитбанком за державною програмою, є оселя. Це що означає? Що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Тому поспішайте записатися на оглядини і ще й дізнатися всі деталі. 068-551-51-55. І це була реклама.
1: Це була реклама, а тут в нас ще привітання є Світлані з магазину «Караван». Вона бідна, захрипла і цілий день мовчить. Йой, та що тут у Світланочку? Відхрипніть. Я то ваш магазин дуже люблю, заходжу, то я дівчат їх знаю. Ага, то мої коліжанки, так. Я туди заходжу, ми там щось вибираю. Такий магазин, що там є все.
0: Напевно, приходиш. Просто покажи мені то, покажи мені так, а то, і потім нічого не купиш, йде геть,
1: ні,
0: так?
1: Ні. Я все купую завжди. Я там найкращий клієнт.
0: Так,
1: що?
0: Ну, дивися.
1: А то взагалі в нас, ти знаєш, наш мікрорайон славний Вишенька. Там ідеш, там всяке буває, знаєш. Там різне може бути, але такої йдеш. Я там спеціально ходжу з 10-літровою баклажкою від води, знаєш. Ага. Би відбиватися.
0: Відбиватися, так. Там вже не лякай людей, все.
1: Ні, в мене там є security, в мене там такий є колега Андрій. Він тому ходить, і він завжди мене каже, все, пан Андрій, можете йти, все, периметр чистий. Так що, «Каравану» вітання велике, і всім, хто там на тій стіні, там є аптека, аптеці вітання, і вишенці, і сім'ї вітання, давайте.
0: Усім.
1: І тому, що там у Арсена магазин в куті, всім вітання. А, і там ще такі файні товари з Польщі.
0: Вже до Дрогобича майже доїхав. Всім вітання, усім.

0: є радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія Рома. Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Роми, як вдома.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Що є радіо? Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що Омеденичем запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

таку музику виходжу собі, знаєте, то Філ Колінс у нас буде наступного разу, а зараз не буде. Хотів з вами поговорити про таку річ, як МНТ. Ось так, минуло МНТ, дітки здавали, одні нарікали, що було просто дуже важко це зробити через те, що цілий рік було важко вчитися, тому що були відключення світла. Тому що були тривоги постійні, і діти, реально, не просто зараз навчатися в школі і здавати ще якісь екзамени. Натомість 13-годинний іспит був на Одещині. Найзручнішим скандалом основної сесії стала ситуація в Одеській області 8 червня. Через масовані ворожі атаки та безперервні повітряні тривоги процедура тестування розтяглася з 9 ранку до 22.00. Діти провели в укриттях понад 12 годин, багато хто без доступу до їжі та води. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав це випробуванням на витривалість, а не на знання, і вимагає від Міністерства освіти і науки переглянути процедури. Тому що це, нащо так дітей тих стресувати, бідних. І складність завдань і стрес, це, власне, під таким символом і пройшли оці всі випробовування. Цьогоріч традиційно багато абітурієнтів скаржаться на надмірну складність тестів. Зокрема, з математики та наявність питань, що виходять взагалі за межі шкільної програми. Пояснюють це тим, що вдома під час підготовки учні виконували завдання в комфортних умовах, а на іспиті спрацьовує фактор стресу і величезна відповідальність. Ви не розумієте, якщо ви сидите 12 годин в укритті, то фактор стресу, а не все. І це вирішальне. Нащо так робити з тими дітьми? А математика, то теж, дійсно, то дуже, дуже складно сконцентруватися, тому я не знаю, як то має бути насправді. І так не файно, і так не добре. А добре в Мікеліні, тому що в Мікеліні вас завжди зустрінуть. Там є безвідсоткове розтермінування, уявіть собі, отака річ є дуже файна. А ще там дуже великий вибір меблів. В Мікеліні знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи, стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн, все це в Мікеліні. А де знаходиться Мікеліні? Австрійська 105, навпроти газової, друзі. Далі Дуа Ліпа вже в ефірі 101.4 FM.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, тим часом в «Зефірі» живий стендап.
2: Так?
1: Живий. Та він живіший всіх живий, бо то Вадим Дзюнько буде.
2: А, Вадим Дзюнько приїде,
1: Вадим.
2: Так?
1: Ну? Для мілки просто Вадимчик. Так його називає Вадимчик.
2: Ні.
1: No.
2: Я називаю всіх пан Вадим, пан Андрій, я все через пан.
1: А все через пан. Гострі жарти, атмосфера, де все максимально просто і дуже влучно. І головне, на цьому вечір не закінчується. Після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої. Тож 27 червня, от вже зовсім-зовсім, 20.00, вхід 400 гривень. Пиши в дірект в зефір, щоб забронювати місце. Другобич, вулиця Раневицька, 5А.
2: І це, друзі, була реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
5: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
6: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
5: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
8: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
10: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: 13.55 в Україні. Ось як час летить.
1: Котра година?
0: 12 червня вже на календарі. А я ще літа не відчула, якщо чесно.
1: Давай я...
0: Бо соняшки один раз...
1: Ой, я колись на таке літо мав. Ну, я був в школі вчився, колись в 8 класі. Чи в 9. Словом, і тут починається літо. У мене просто ціле літо переді мною. У мене от ті канікули. Я ще знав, що ми десь в червні маємо їхати з батьками на весілля до Львова. І все отако, і все переді мною. І тут я чую, мене щось болить, і я заразився свинкою. У мене от таке було... Таке, знаєш, таке три підборіддя в мене, було.
0: В мене таке ж теж було, але десь клас шостий. Але то казали така свинка всім свинкам.
1: Таке було, та свиня, паце було, таке, розумієш?
0: Ну, таке сам.
1: І ото таке воді-то було, розумієш? А я лежав...
0: Було б Різдво, то ще, чи Пасха, щоб не дим. На шашлик пустили. Це, звісно, жартую, але бережіть себе і, знаєте, використовуйте кожну мить цього літа з насолодою, бо справді життя, воно дуже швидкоплине і треба берегти ці миті. Придумайте собі щось, задумайте гарне, позитивне, добре. Навіть якщо вам хочеться оновити дім чи придбати собі щось для власного комфорту, треба робити це. Наприклад, завітайте в торговий центр «Шах».
1: Наприклад. Потрібна сантехніка чи плитка, наприклад, метр квадратний. Шукаєте світло, атмосферу і щоб було красиво.
0: Шукаємо.
1: Це арт-світло і арт-декор. А якщо хочете комфортного життя.
0: Хочемо.
1: І бо диван, щоб без отакого всякий, щоб рівнесенький був ліжко і якісний матрас, то вам в мебелі на другий поверх. Все для ремонту, затишку і комфортного життя. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: І це, друзі, була реклама. Далі у нас Дендалан.

Перший переговорний кластер про вступ України у ЄС можуть відкрити 15 червня, а Росія вдарила по терміналу нової пошти у Запоріжжі. Новини 14-ї за мить в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

0: Російська Федерація вдарила по терміналу нової пошти у Запоріжжі. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа. Попередньо без постраждалих, повідомляє голова ОВА Іван Федоров. Перший переговорний кластер про вступ України у ЄС можуть відкрити 15 червня. Таку заяву зробив віце-прем'єр Тарас Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Рішення щодо відкриття всіх 6 кластерів можуть ухвалити впродовж червня-липня цього року. Це стане початком фінального етапу вступу України у ЄС, який полягає в ухваленні потрібних законів. Наразі у Раді є 100 проєктів, готових до розгляду, додав Качка. Екс-чиновника з Сумщини, який вигадав, що був нібито в полоні, аби приховати зустріч з куратором від ФСБ, засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ викрила його в листопаді 2023-го на коригуванні обстрілів Сумської області. Будучи на посаді на початку повномасштабної війни, колишній заступник голови місцевої громади виїхав до Росії через російський блокпост, там зустрівся зі своїм куратором від ФСБ. Тоді агент прийшов інструктаж, отримав завдання збирати координати розташування українських військ, по яких ворог готував авіаційні і артилерійські удари. Через декілька днів зловмисник повернувся на Сумщину, а своє зникнення пояснював перебуванням нібито в полоні на території Росії. Після повернення в Україну звільнився з посади заступника голови громади, влаштувався на посаду у місцеве агропідприємство. І там, під виглядом робочих поїздок, розвідував пункти дислокації Сил оборони на північно-східних кордонах України. Співробітники СБУ затримали зрадника на гарячому.
1: Новини.
0: У Львові затримали 48-річного вірменина за організацію виїзду псевдоартиста. Іноземець, що проживає у Львові, обіцяв чоловікові посприяти в отриманні законних підстав для безперешкодного виїзду за межі країни. За розробленим планом клієнта мали включити до списку музичного гурту, аби внести його дані до системи «Шлях» і організувати транспортування за кордон. Чоловік, передбачалося, перетне кордон як артист музичного колективу, що гастролює з благодійною метою на підтримку ЗСУ. Інформацію про гурт та посаду, яку він обіймає в його складі, чоловіку до виїзду не повідомляли. Послуги ж іноземець оцінив у 12 тисяч доларів. Оплачувати треба було частинами – аванс 3 тисячі і рештом після успішного виїзду за межі України. Але реалізувати задумане не вдалося. Зазначимо, що це не перша підозра чоловіка вчинення аналогічного злочину, попри те, що юридично він вважається несудимим, у 2020-му він отримав вирок за організацію схеми з виготовлення і продажу іноземцям підроблених паспортів та посвідків на проживання для незаконного перебування в Україні і перетину кордону. Тоді суд його звільнив від відбування покарання і призначив рік іспитового терміну. США та Іран наближаються до підписання угоди про припинення бойових дій та відновлення судноплавства Ормузькою протокою перед самітом Великої сімки 15-17 червня. Про це пише Bloomberg. Водночас один посадовець з Великої сімки застеріг, що Іран ще не підтвердив свою готовність до церемонії підписання.
1: Новини.
0: Мешканців і мешканок Дрогобицької міської територіальної громади запрошують взяти участь в опитуванні, що допоможе краще зрозуміти актуальні потреби жителів, оцінити доступність послуг і можливостей в громаді і визначити напрямки, які потребують першочергової уваги. Опитування є доступне на сайті Дрогобицької міської ради, воно є анонімне, персональні дані не будуть збиратися, всі отримані відповіді будуть опрацьовані лише в узагальненому вигляді і використані для подальшого аналізу і планування розвитку Дрогобицької громади. Пройти опитування можна до 10 липня цього року. О 15-й рівно почуємося вже з підсумковими новинами.

0: А партнером прогнозу погоди є магазин «Місник». Шашлик вже готовий і чекає на вас.
1: Саме так. Ну і прогноз погоди чекає на вас. Зараз дізнаємось, що у нас там буде відбуватися найближчим часом. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам похмурость, таку погоду, але ще, можливо, навіть будуть опити у вигляді дощику. А можливо, й не будуть. Знаєш, то таке...
0: На двоє мілка ворожило.
1: Так, ось так. Але після 18-ї обіцяю вам сонечко. Обіцяю.
0: А вже й не треба після 18. Я подякував.
1: Буде тільки плюс 16, але я вам скажу, що тут такий спеціальний комфорт плюс, одне пече і не цей.
0: Про Макс.
1: І про
0: комфорт про Макс.
1: І не дуже холодно. Я щойно була, перевірила все, на собі перевіряю. Субота, 13 червня, завтра. Хмарний з проясненням, погода цілий день, навіть зранку більше сонця, ніж хмара. А по обіді опади у вигляді невеликого дощику. Але я ще то добре подумаю, може скасую завтра, бо мені дуже треба, щоб не було дощу. Та, плюс 20 буде. Непогано, непогано, дуже гарно. І плюс 7 вночі хіба. От вночі, як будете десь ходити, вдягатися. А де будете ходити, комендантськ?
0: То вже куди підеш?
1: Неділя, 14 червня.
0: Ви всі находили?
1: Хмарний з проясненням, погода весь день. На таке враження, знаєш, на повтору, хто не поставив. В другій половині дня опади вигляді дощу.
0: Ну, дивися.
1: Значить, тобі парасолю купила гарно.
0: Не серйозно. Яку?
1: Таку повністю прозору.
0: Прозору повністю?
1: Так, але то хіба на екскурсії можна
0: але носити. Але я бачу, ти ходила, там самі дротеті були, такі о, шпиці ті, а не було нічого.
1: Ні, гарно,
0: така,
1: гарно.
0: Така, що прозоро. Дощ вали на голову. Коли то прозоро, така кажу.
1: Хіба шпиць. Ну що?
0: Ну що, добре.
1: Ну зараз не падає і вже добре.
0: Ну то вже, да, ну, то вже пів години не буде падати, потім їх полиє.
1: Так.
0: А тим часом швидко, смачно, без жодного клопоту, це є шашлик без мангалу, без вугілля і години біля вогню. Бо ж це шашлик від м'ясника.
1: А як то так і без мангалу, і без вугілля? Як то
0: або вони все готують за
1: тебе.
0: Самі? Навіть тобі писочок відкриють, і тобі будуть його різати виделочкою і... І ножичком і тобі вкладати в
1: писочок. А це файно, це файно,
0: так. Грушевського 59?
1: Ти от коли йдуть одні дівчата на пікнік, ну хто то буде палити?
0: Та я з вами. Я буду вашим мангалом.
1: Ми тобі кинемо...
0: Псове.
1: Геолокацію.
0: Ми тобі кинемо як псове.
1: Може, знаєш, десь за 1000 метрів.
0: І не дуже і хотілося, чесно кажучи. Ну і їдь. Навіть тебе там кусають, як його...
1: Кліщі.
0: Комарі, дай кліщі, то вже не настільки я.
1: Якісь... Добре.
0: Ну, отже, 077-300-5959, 077-300-5959. А що за телефон, я вам не скажу. То є телефон, то щоб замовити шашлик.
1: Шашлик.
0: Рушевського, 59, у Другобич.
1: Дякую, це була реклама. Можу.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
0: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.

0: квіти гарно, але не завжди смачно. No. Хочеться щось смачне.
1: Ну, я не знаю, я от як квіти, такий ажіотаж зараз, оці, ти ви бачили ці макові поля?
0: Скандали, фермери, ну.
1: Переорали вже, кажуть, вже не хочу того, не хочемо ми тих полів переорати, бо то люди всі фотографують, то навіть чоловік йшла, лягла там. Лігла в поле.
0: Ще раз примацькала багато маків.
1: Ну, то вона така, знаєш, матір 50 росту, вона там сильно не примацькала багато, знаєш.
0: То трохи було,
1: ти важа 30 кіля, знаєш, то таке сильно там не примацькала, але...
0: Бо ти захищаєш, бо то твоя коліжанка.
1: А ти просто йдеш по полі, тут гоп, стаєш на соловійку, я би сі настрашив.
0: Ну, але ти теж бачу, маєш фото
1: маків. Маю фото з маками, так.
0: Коли їздив?
1: Я от недавно. Поїхав туди-назад, в Житомирську область.
0: Ну, а дивіться, нащо вам отако робити ту публіку, палити паливо, так, якщо можна просто так, Юркевич?
1: З'їздити.
0: Кількома кнопками телефону. Доліпити себе до маків чи маки до себе.
1: Ну, мені один твій
0: і захід сонця там зробили.
1: Мені такий з Трускавця, такий один мудрий пише, то фотошоп. Кажу, ти що? Що, кажу, слабий чи що? Кажу, який фотошоп? Вона не знає, що це таке є.
0: А я не можу, чесно. Я не цей.
1: Ну. А що ти думаєш? То треба
0: добре,
1: жити.
0: Добре, а є люди, які тобі повірили?
1: Є. Бо треба життя жити,
0: розумієш? Життя жити.
1: Твоє найкраще життя, Ошорби. А що чекати? Що
0: ти
1: чекати?
0: Так підписав, треба життя жити, так?
1: Ну. Та все, ти пішов. Що. Я зараз тебе теж в маках зроблю, хочеш?
0: Хочу.
1: Добре, все. Так, я тепер ще треба сфотографувати.
0: Ні, мені вибери якусь гарну вже готову фотографію.
1: А я десь думаю, що в телефоні маю твої фотографії чи що?
0: Дивись, давай краще зроби мене з піцею від Довбуша. Ото я так хочу. А от в маках на що мені то?
1: В маках не хочеш?
0: Ні, хочу з піцею з Довбуша.
1: Добре, а в Довбуш знаєш, що за чим ще йдуть? Бо там є капутто. Капутто то є борошно. Борошно, капутто і ферментоване тісто, і тоді піца на дрогах виходить нормально.
0: Дуже смачна.
1: А як підпалити, дрова, воно ще ліпше. То ще ліпше. А великі бургери, а соковиті кебаби, розумієш? Я люблю твого всіх з кебабів просто, я би то пив. Авторські соуси. Знаєте, такі авторські. Є такі народна творчість, а є авторські.
0: Народна творчість.
1: Є народні.
0: То мистецтво соусів там.
1: Так, до речі, так. А де знаходиться Довбуш, знаєте? Грушевського 57/10.
0: О, тепер знаю.
1: Тепер вже знаю.
0: Грушевського 57/10. Завітайте, нехай вам буде смачно. Це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що Омиденичем запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18.00. Квитки на karabas.com. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Я вам хочу то пожалітися на Мілку. Мілка, як почала сміятися, і то вже такого 15 хвилин.
1: Я не можу зупинитися. 15 хвилин. І не зробив мені фото в маках. Знаєте, з мікрофоном, наушниками. Каже, і Мілка так любить рибати, що взяла вам на маки.
0: Взяла мікрофон, пішла в поле в маків і сіла там. І все.
1: І сіла.
0: Ну, я не знаю, як ми щось попрацюємо разом, то щось... Не.
1: Так, ну, але, друзі, все по плану у нас йде, тому відкладаємо маки на потім. Зараз будемо дарувати квиточки в кіноплац «Злата». Два квитки на вас чекають вже зараз. Хто отримає? Той, хто найшвидше дасть відповідь на запитання Андрія Юркевича у Вайбері після слова «Перед». Номер телефону 067-704-101-4, тому будьте уважними і швиденько кнопайте правильні відповіді. Але спершу розкажемо, що можна переглянути. Нагадаємо, що кінопалац «Злата» є в Трускавці, є в Трогобичі. То наші товариші і колеги, та, які вже купу років з нами, та? І завжди хочуть подарувати вам якісь приємні емоції. Ну і з 11 до 16 червня маєте можливість переглядати «Еволюція». Це анімація, гарна, сімейна, смішна, рекомендуємо. «Книга пустелі». Це також у нас пригоди, сімейні, таке варто подивитися. Далі у нас «Обсесія».
0: «Обсесія».
1: Так, що це? Це жахи, романтика і трилер. Романтичні жахи із елементами трилеру. Далі «Брудні гроші». Ось так, точно якісь інтриги там будуть. Драма, трилер, екшен. Все це для вас вибух емоцій. Далі у нас дуже страшне кіно «6». І це і комедія, і жахи одночасно. Тому якщо полюбляєте сміятися і боятися, то для вас. Ну і «День істини» також пропонують нам переглянути. Це наукова фантастика. Сказати, хто режисер, чи не можна?
0: Можна.
1: Стівен Спілберг.
0: Стівен Спілбергович буде режисером.
1: Думаю, варто уваги. Так.
0: А у нас є отут такий фільм «Брудні гроші» називається.
1: No.
0: А у мене буде питання сьогодні таке. Ось таке. Хто сказав, що гроші не пахнуть? Три варіанти відповіді. Тимур Міндіч, Черчилль, римський імператор. Вперед.
1: Вперед. Вперед, надсилайте правильну відповідь.
0: Хто тут сказав? Тимур Міндіч, Черчилль чи римський імператор? Хто сказав, що гроші не пахнуть?
1: Не пахнуть.
0: Не зовсім. Не воняє. Щось припишуть люди, чи то ми говорили це?
1: Є варіант.
0: Ну, є вже варіанти. А хто ніхто напише Тимур Міндіч, я щось не розумію.
1: Подобається цей варіант?
0: Отож, це сказав римський імператор Веспасіан, його звали. А що сказав? Тому що він запровадив податок на громадські туалети, і коли йому дорікнув його син Тит, а що ж ти, каже, туалетом гроші, то ж такі брудні гроші. А він каже, гроші не пахнуть. І каже, от дали мені тільки що податки за туалет, а на, понюхай.
1: Так.
0: І Тит каже, дійсно.
1: Це питання дуже часто з'являється на різних інтелектуальних іграх, тому запам'ятайте собі. Що ж маємо переможця, хто першим написав, власне, цю правильну відповідь, римський імператор. І ось номер абонента 181. Віталій, ми вас вітаємо. Ви отримаєте два квиточки в кінопалац «Злата». Усім дякуємо за участь у нашому розіграші. Пам'ятайте, щодня по буднях розіграємо ось таку можливість піти задарма, як каже Андрій Юркевич, в кіно. Тому обов'язково...
0: За бездурно, як казав моя бабця. Thank you.

0: 12:39 в Україні. Друзі, ми ще кілька хвилин будемо поряд з вами і все. Вихідні вже у нас попереду. Ну і вам хочеться побажати.
1: Підемо в поле з маками, Мілка.
0: Та й вже досить з мене маків.
1: Не хочу.
0: Не хочу, не
1: то
0: хочу.
1: То зараз тільки в тренд входить.
0: Тільки входить, я думаю, що вже відходить.
1: Тоже відходить, так?
0: Відходить, так. Я не знаю, треба придумати новий тренд. Нічого. Вийде з тобою сьогодні десь
1: фотографуємо. Я собі купив лабубу, то кажу, зараз саме модне. Що?
0: Та де?
1: Що? Ні.
0: То воно давно.
1: Я знову не попав.
0: Ні. Маєш собі лабубу.
1: Та як то? То модне? Зараз всі, хто хочуть, мають. Я тільки недавно от йо-йо собі купив, потім перед тим, що мав різні.
0: Сфотографуй лабубу в маках і вивезти.
1: О, все, тепер я буду в тренді.
0: Так.
1: В тренді треба бути, друзі, бо якщо ви не в тренді, то тренд просто не втікає від вас, і ви вже простєте.
0: Слухай, в тренді є нові меблі. Ото коли, знаєш, коли все оновлено, гарно, зручно, оце в тренді. А в садові меблі от в тренді, от коли ти можеш...
1: Садові, так?
0: Так, може садові,
1: так. Садові меблі, вони довго будуть ходити, вони як... Недовго будуть служити, знає, так як мер Львова, він довго служить.
0: То посадити, і вони б виросли, знаєш, а ні, то треба йти купувати. Ну, дуже багато варіацій меблів різних на будь-який смак і вибір у велюрі.
1: То смак, то їх пробують на смак.
0: Ну, такий смак, інтер'єрний смак.
1: Інтер'єрний смак.

0: Це рекламодавці.
1: Рекламодав... Чуєте нас, велюр, рекламодавці? Міні треба випустити премію. Тому що вона вміє, вона посміхається.
0: Я там диван купувала, я завжди рекомендую.
1: Все. А де той велюр є? Ти не знаєш, де велюр?
0: Як не знаю.
1: Ну, де меблі?
0: Володимира Великого 7. Що?
1: То там, де сільпо?
0: Так, на другому поверсі.
1: А, на другому поверсі.
0: Там на великий простір, дуже багато меблів. І можна брати те, що тобі потрібно. Тому не робіть мою помилку, не їздіть по всьому району. І аж от туди. І без меблів залишиться. Зразу велюр я там обрала. На що було їздити?
1: Як то кажуть, в сільпо, ні, вище бере, на другому поверсі.
0: Це була реклама.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські

0: та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27. З 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: цю мелодійну для вас, друзі. Отак, що? Щоб вам було мелодійно в цю п'ятницю і щоб справді було так все, як ви хочете. А завтра кличемо вас на відкриття фестивального сезону в Труска Укулен. Буде там і Юркевич Андрій, і я буду, і будемо трускавити. Будемо трускавити, дуже багато трускавкових.
1: І лендатися будемо.
0: Так, трускавкових десертів. Віктор Виник.
1: Ой, буде Віктор.
0: Трускавка на торті, знаєш, оця така. І, звісно, Ігор Іванович задіджеїть нас. Ось, так. Буде гарна, неймовірна атмосфера. Але знаєте, сухофрукт, тебе почує. Але знаєте, що найважливіше, що там будемо збирати кошти на підтримку Збройних сил України, на автомобіль, на дрони, бо це дуже потрібно. Хлопцям і дівчатам потрібен наш теж захист, тим, хто захищає нас кожного дня. Тому будемо вдячними, приходьмо, задонатьмо і будемо мати гарний результат, я впевнена.
1: Саме так. Що, друзі, а ми будемо вже потрошки...
0: Але все, спершу порекомендуємо торговий центр «Шахта».
1: Обов'язково.
0: Тому що п'ятницю, так, кінець робочого тижня, треба собі щось, якийсь гарний подарунок зробити. Якщо ваша оселя потребує ремонту, то краще все купити в одному місці. Що тут то ходити? No.
1: Наприклад, от, припустимо, у вас нема унітазу.
0: Нема.
1: Так сталося, ну нема.
0: Так сталося, ну.
1: І то вам його треба, то ви зайдіть в метр квадратний. Би отвір був той круглий і зверху було все файно. Шукаєте світло і декор? Арт-світло і арт-декор, так і називається.
0: Там ексклюзивні світильники, а арт-декор просто неймовірний.
1: Хотіли на ексклюзивні, але не виходить, тільки ексклюзивні. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, то в New Меблі.
0: Угу.
1: То на другому поверсі.
0: Текстиль там, є там все, одразу ж обираєте все, що...
1: Багато вибір великий. Торговий центр «Шах», вулиця Грушевського, 58, то в Другобичі, то ви знаєте, де то є, то там, де колись був універмаг. Я ходив, 10 років ходив, попри то, до школи ходив, попри то універмаг. А тепер це торговий центр «Шах». Колись був універмаг, то торговий центр «Шах».
0: Тому обов'язково завітайте. Це, друзі, була реклама. На цій ноті ми з вами прощаємось. Я прощаюсь на трішки більше, ніж до п'ятниці. Залишаю на вас Юркевича. Бережіть, шануйте.
1: Добре, щоб я прийшов, значить, я прийду на другий тиждень.
0: Ну то файно.
1: Ну то цьом, ну то па.

0: Дрогобицька громада отримала чергову трагічну звістку з фронту. Захищаючи Україну від російського ворога, загинув уродженець села Лішня Степан Романський, 1969 року народження. Він проходив військову службу на посаді механіка-водія 3-го механізованого батальйону військової частини А-7013. Життя захисника обірвалося 6 червня поблизу населеного пункту Вільнянськ Запорізької області під час виконання бойового завдання із захисту України. У полеглого героя залишилося двоє синів. Один з них теж боронить Україну на передовій. Зустріч траурного кортежу з тілом захисника відбудеться завтра, 13 червня, о 15:00 на перехресті героїв. Далі кортеж вирушить до рідного села Лішня. Там у храмі Святого Михаїла відбудеться чин похорону, а поховають захисника на кладовищі в рідному селі. Вічна пам'ять герою. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ракети «Орєшнік» протягом доби. Там кажуть про високу ймовірність запуску балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яр і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Сьогодні Росія обстріляла Суми з далекобійного артилерійського озброєння. Зафіксовано 8 влучань у східній частині міста. 6 постраждалих, повідомили в ОДА. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів, які ухвалювали незаконні рішення проти українців. До пакета увійшло 29 людей і 17 організацій. Серед них, зокрема, і московський суддя Тимур Варахмаєв, що причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Вже в найближчі тижні Міноборони представить реформу зі збільшенням доплат військовослужбовцям. Також зміни передбачатимуть більш конкретні терміни служби. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Додає, що у відомстві прораховують, як збалансувати бюджет, щоб забезпечити безперервність виплат як цього року, так і у наступні періоди. Президент Володимир Зеленський теж вже анонсував підвищення зарплат для військових. За його словами, бійці на тилових посадах будуть отримувати мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій – у середньому 300 тисяч. Крім того, планують збільшити виплати бойовим командирам. Також Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців з чіткими термінами служби на 10, 14 і 24 місяці.
1: Новини.
0: На Львівщині Служба безпеки і Нацполіція викрили схему привласнення понад мільйона гривень бюджетних коштів, що виділені на модернізацію системи теплопостачання військової частини. До організації оборудки причетні директор приватного підприємства і посадовець військової частини. Для реалізації директор систематично завищував вартість робіт і матеріалів і вносив недостовірні відомості до офіційної документації. До діяльності також був залучений старший лейтенант. Він на той час відповідав за житлово-експлуатаційну службу військової частини. Саме він сприяв проведенню закупівель і оформленню необхідних документів. Встановлено, у 2023 році спільники внесли до технічної документації відомості про роботи, що не були передбачені проєктом, і це дозволило штучно збільшити вартість закупівлі і забезпечити перемогу заздалегідь визначеному підряднику. Військова частина уклала з підприємством договір на суму майже мільйон гривень, водночас близько 306 тисяч гривень були сплачені за роботи, що фактично не виконувалися. А у 2024-му між сторонами уклали новий договір на суму майже 1,4 мільйона гривень. Завищення вартості робіт за цим контрактом становило близько 700 тисяч гривень. Обом фігурантам обрали запобіжні заходи. Антимонопольний комітет України підозрює дві компанії Дрогобичини в змові під час участі в 13 земельних аукціонах з продажу права оренди ділянок на Львівщині. За даними АМКУ, йдеться про можливе узгодження дій між учасниками торгів, що могло забезпечити їм перемогу і спотворити конкуренцію. Це дало право Тера Захід і Арата Захід користуватися земельними ділянками загальною площею 177 гектарів в Дрогобицькому, Самбірському та Львівському районах. Тепер триває розслідування, остаточних висновків регулятор не оприлюднював.
1: Новини.
0: Дрогобицька солеварня офіційно стала товариством з обмеженою відповідальністю. Завод завершив процес трансформації з державного підприємства у ТОВ, став одним з перших в Україні, хто пройшов цю процедуру в межах нового приватизаційного законодавства. За словами директора Дрогобицької солеварні Олега Петренка, приватизація через аукціон або приватно-публічне партнерство – це обидва шляхи, що означають одне – прихід інвестора, який збереже виробництво і дасть ресурси для відновлення унікального архітектурного комплексу. Ревіталізація солеварні – це не лише про виробництво солі, а й про збереження живої пам'ятки промислової спадщини, додає Петренко. Остаточне рішення – за Фондом державного майна України, який є єдиним учасником товариства і визначатиме форму і умови залучення інвестора. Це всі новини на сьогодні. Хай дні попереду будуть яскравими і з лише хорошими новинами. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: дівчині. Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18-й читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Є радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від

0: сертифікованих майстрів. Глибока Абх'янга. Медитативна Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент. Мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Сер.

0: Є радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс». Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів. Молодіжний простір Дрогобича запрошує на зустріч. 13 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Радомир Мокрик, історик і дослідник українського спротиву, автор книги «Бунт проти імперії». Говоримо про шістдесятників, дисидентський рух і силу культури в боротьбі за свободу. Приходь слухати, запитувати, відкривати історії людей, які змінювали Україну. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ТВ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Су-57,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Наш Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна широтхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.